0: Yam lag nga nga chung tu ta ba nga de nam ro ta ga chi su ki ti ne ko zu xie pu qiu xia di nga yi wang ku xu xi le chu
1: ji zhou shou mo
2: ji zhou shou mo
3: ji zhou shou mo
2: ji zhou shou mo
3: ji zhou shou mo
0: qian zu ge xi
3: ji zhou shou mo ji
0: zhou shou mo
4: 지저셔모 네, 괜찮습니다. 오야, 다 지수, 이 레오 뛰어.

0: Zem su nge.
1: Zem su.
0: Tante kirangge, shela chwe ma su. Nga zu kala kirang tanga mindu gwe le.
1: Mari, nga santu mindu.
0: Chenye shindo to sikyo nga.
1: Toche na.
0: Buku koje sa o sumju su ni chi. Tondo kirang zu go nambru shu ni. Nga zu simche to su du. Kirang nangmi chil me ya kari ina.年三的兄弟主播主的内族拉家床下特地我三爹进去去了中年行光不去那么粗弱你看了心思跟这三位没好过么说你这个不了看看天外家苏国家的那个是看这些年不过好有什么 심도마나 네 아주 잡으시키고 시에치나
1: 뭐 딜랭아도 돈 좋아 주기